Tajam, tajam, tajam. Tadikrana, takadimi, tat, tat, tadhinta, tat, tadhinta, takajanuta. Tatajam, di tatajam, tadhi tatajam, tajam, tajam, ta. Takitatam, takatam, tatam, tagadam. Tajam, tajam, tajam, tajam, tagadam. Takadimi tagadam, tam tam tagadai. Tagadam, tagadai. Tagadam, tagadai. Tagadam, tagadai. Tagadai.